Chinda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

kashi na mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tunguwa mudamwe siubi buwejo buitambude Tukua gali suru na korujude vivala Tewera ligirira Damwe siubi
0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsulo yomu ziki Nibye mizanyo Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Insulo yomuziki nibye mizanyo
1: Tweso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check kutusu wako Beda musigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo
1: Tweso ze sawe ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check kutusu wako Beda musigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kujaya kasente kajiseda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app

0: Uliriza jenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Na yiba nange Mwete musa wala kusirisa kumwana Ya ganye Mumutere kwa Radio Sapiencia
0: Jenda mwenye katanya sinya fama Inkuruza ya magazi Time for the show. Ndabirwamu, Samira, Okulachi.
2: Starter.
0: Usinziro kuulibisa.
3: Ndabirwamu. Bali nafe bali batugulaka ile michungwa tibachatugulaka. Bagatina
0: sisi. Umefanya vizuri.
4: Saja kujampa na mpola wabati.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Tiki kaluki kadi ichisira ya maria tichi misana mo program endabirwamu damira

0: Okay, njagala kubanga nkojjukiza bannaffe ba full time odds. Okay, half time full time odds, njagala kubanga mbakujjukiza nga ngenda okubanga nkola ku nsimbi. Jjukira ate bwe nkomawo nja kubanga nkwa mu lya gavaako ne waka ate na mu lya gavaako ebweru w'eggwanga. Okay, nja kubanga nga kuwa bulungi, nja kubanga nga kuwa maana ne transfer speculation. Kankujjukiza bannaffe ba full time half time odds, bano no bakuwa empira egiwangula ba full time half time odds. Njagala kubanga nkugamba nti onnaku olwajjo abwetaaka tiketi yabwe ya yeses yagenze master kwanti wangula siruje bagitumye SS kwa wede MMO BGS bagitumye SS kwa wede MSATO atene bikingwa bagitumye SS kwa wede BMO aweto tiketi ya yes yagenze master kwange korake yagenze master kwanti wangula ya VIP ya wangu de abranga win kwa wede muziro na biking bagitumye win yagunonye kwa BMO aweto okunskanga VIP ya wangu de abakoze cash out kuya family ba iseo atenga na tiketi ekipima ya wangu de egenetia wakitume malili kwa sikide satu ya egenetia neba antitiketi ya wangu de ekipima atenga ne overs za sodo kenda master kanga sikolaki za sodo kenda master kanga zitao kakati atenga ne overs abakoze cash out wa sodo kwa antiwa itao kakati uwalilo bamazo kuanga bakutera mpire juangu la banafa wa full time half time odyssey atiketi sezenja uro katambulo soburo kakwa talero kachatambula kagwa kolero osoburo kwango kwa atiketi sendana atiketi ya family kweri weo kwa tatiketi ya family onako uralilo woje kwata abwetu ya mitwali bitume 12 woje kwata liru bagenda kumalena kumkaga nga bakusindikira busindikizi mipira ngogena master kango siba netiketi sendala kwezili overzi ordinary kibimba single kwezili zona agenda super thursday kweri gendo unyige ku tiketi jagara ye kwati we kwate tiketi jagara jinyige ko space agenda kuja take open code ya mobile money unyige soba okay mubanga tono ogenda fune mpire kiwangula kale nyiga code yeyo yesterday 216 makumi abidi star makumi abidi mnya ash nyiga star 216 makumi abidi star makumi abidi mnya ash star 216 makumi abidi star makumi abidi mnya ash ya code star 216 makumi abidi star makumi abidi mnya ash ya code jobo nyiga of name pire jiwangula soko tekeke ya tenwa sechi kumabidi atali wachika ya tenwa sechi kumabidi atali wachika akuyambo kwango ofuna message chigwela wamalao o nyiga star 216 makumi abidi star makumi abidi mnya ash nyiga soba oko gende kumenu londa koba katambula alonda koba VIP yona jia gara oba familia jinyige kwa space agenda kuja take open code ya mobile money wanyige soba oke mbanga tono ogenda kufune mpire giwangula wejija genda mkiduko jisive kuma oku ate tiketi ya oku li oku satu neyo kuna neyo kutano ngonyiga stavi vili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash stavi vili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash ofune mpire giwangula bama zedo kwanti wajiteka kusimio wanafa wa full time half time odds kare kwa teko stavi vili kumista makumi abidi sita makumi abidi mnya ash ofune mpire juangula chijia kuanga kitambula broji kankujuki za wa Kenny Sports Center mwabanga weta aga kugula vintu kwa sababu ya mizanyo genda kuwa Kenny Sports Center ogenda kwa tuwa sanga wano mkampala kwa Hyperman Supermarket mpake mpia wali kunambile mberone kutopske plaza kafume mkasa road ne kwa luwa pake le kunyumba kuba plaza biva nafa wa Kenny Sports Center genda ofune vintu kwa sababu ya mizanyo yonda tuvilina ugule kimwe kimu na wayagaro kusubula jango subule na ugendo subuze atukua niko kuzilo msa mziremu ziremu avini msa mbatanu msatu zilo msa mziremu ziremu avini msa mbatanu msatu beba na paba Kenny Sports Center hebu kwa sima mbio mizanyo tuna fetu wilina kazi nye
1: nyabo we wano tukua niliza
2: eni gati jempi semu ya mwe
1: eyo ya fe nyabo
2: Right. When is the gestation period?
1: Mama zidira, siku tegede burungi.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpozi kwa sete meka.
1: Jiri emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, oma falanga.
1: Mame, emitwale ebiri eje
2: yeah,
1: Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi. Obane wemba nechikaru nchibawa.
1: Nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh, chinkoze bubi ziri ku mobile money.
3: Oh,
1: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Naye mama, ekitufu wano nyeki.
2: Ekitufu sentezo gwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakulabye, ngapita kumbelera mwangu.
3: Kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumukaga. Eirokuwa wandisa kuwata nisenda kumetuwa nebidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okuni la nekeneziyo kupele duwa dilori nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za radio sapiensia. Kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumukaga. Adil red and steady.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi Fujin da munyaka tunyise nyafama.

0: enkuruse ya magesi. Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena, jenda mnyaka tonyeze nyafama, radio sapiencia, enkuruse ya magesi, jenda mnyaka tonyeze nyafama.
1: Oh, okay.

0: 想把欲望抹了杯酒那毒药塞
1: Ochayo kuchenda mwenye kapinze nya Edyo sapienza Nkuze ya magizi Nsoyo mziki nebio mizanyo Nteka teka ya kanyumiza Yegenda mumaso ngo buguru Era omutaka nchizito ngo buzito Nchari obwa peke Na wenenda kumutayi wange Atilavenga na ye atuka Lakati Mnawa suvi zanti wemvao katonyo Mkuu mulamu Nga tugenda mumaso Nenswela ekwaga yekwa kubwa. Munswela ekwaga yekwa kubwa unakolwa lero. Njagala tuogere kunsonge negenda mumasi sawa zino. Nga yeyo kulonda obukulembeze. Nadala obukulembeze obwekyalo. Kakati tugenda kubeya nekibuuzo ekibuuza anti. Omukulembeze omutuufu. Gwosaani okulonda ewammwe ku kyalo kyammwe yandibadde afaanana atya? Omukulembeze gwe wandibadde osaanidde okulonda eyo ku kyalo kyammwe twamaze okulonda abakulembeze b'abakyala ate kati budde bwe bumu tuli kumpi okulonda bassentebe ab'ebyalo. Tuwa kwa kubuza kwa mwurungi, ali kuchenda mwenye kapinize nyari dosa piensa, nintibisanyi zochi, omukule mbezo gwandi donzi, beyandi badina vyo. Omukule mbezo omutufu. Asani dokule mbele chalo cho, oba omuluka gu, yandi badde alina bisanyi zochi. Hao wenyini, ya wetu natuka ali mukadde kwa usisimu, ojia kuba okuba ila otese kumsongeyo. Na ye, fetualo oze zanti umukulembezo mtufu ya ndiva dafa na buhati. Kusoke ya dada, bobo olonda, wa ndiva de olondo omuntu asobola okuweleza. Kudanota alonza mkwano, nti ono mkwano gwange, ebintu bwe bityo. Kwe gamba, na ye, no olonda umukulembezo gwe abya dada nti, echa mazima. Asobola n'olonda oyo sosi kukola ki kulonda muntu mbu akubona mukwano gwange obola akuba bwe bityo kakati ngenda soka ngendeko katonyo ewakitunze gomba bwe nkomawo awo tulyoke tusimbule bulungi mu nswere ekwaga tulabe kiki ekiddako katonyo mwako yoko nake wachi tunzi wenye kuma huu. Nga tukulachi. Nga tulioka. Ati tuongira.

0: taboya ne mwedibiza mchobubo nensibuko nebyo okulusebe njo babo zenjatula
1: tukuzansi afo watujerega
2: jiri ya radio cheche ndabunyaga tunyisenya fama.

0: musale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi. Eno ya radio yange. Radio yo. Radio yono. Radio yori. Radio ya fena. Jenda munyaka tunyize nyafama. Radio Sapiencia enkulu se ya magesi.
2: Na yeba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
1: Senda munyaka tonyese nyafama. Inkuruze ya magezi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suri guwa kweto rolu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

يسوع. Hear us out, we pray. Mulinye ya patiri, neri ya mwana, neri ya mwe mtu kilivu, amina. Aimu kama katonda fe, tukwe wazoro akadekano, tukwe wazoro virungi vyombiri nevyo moyo, yonavyo tuwate, tukwe wazoro chila vichoburamu, tukwe wazoro chila vichamaka, tukwe waza orwe vyo kulia, nevyo kunywa, yonavyo tuwate, tukwe waza orwe abantubo nabyo tusobo dokusinka nuna kwa waliru, tukwe waza orwe vyo nina, yotusobo dokola, netutu ukiriza, tukwe waza orwe virungi, yonavyo vika, nevita labika, yonavyo tata vyo tuwate. Tuwetu ndoro ensobi za naze tukoze zombiri nezo moyo. Ensobi za tukoze nga tuita mkugira, mkuruza, mkola, mbutakola. Chitafe gutu sinze dara. Tusaba chisonyi uo kumsobi za naze tukoze mumaso gensi neguri. Mukama Katonda afobude vizibie, tugenda kwebaka. Tusaba bukumi uo. Sindi kajiri ya batu kilibunate, litukume, lituise mchiro. Litutase mbele ejizikiza, nizo kwa galo kutuwa nganga mkasera kano watu umudu. Tutase mkwezo mulavistani na abamuweleza. Biona, yebate kila tekele obulambu wafe, yebate kila tekele amakaga fe, yebate kila tekele biemfuna biafe. Tuwo kubeira aba wanguzi, mulinye liyo mwanao Yezu, mungeri ye mutata. Tundamu natero kukwase guangari ya fe Uganda,

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.